enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Mbambara go ex ka FM detae qeqe teng kona di obet ndani tsame tine amtenya ko nigega minute tswa jeng ke karagwa radio ex ka FM ke no programme yamse na kwa site by site ate national department van gesondheid kona oka jaroqete SABC kai kona qhubukasha khadi mano a ta qhubukasha khadi kwenya programme to kai kwaqo donor da khatseki din amte ko 5 minute tswa jengeka ta kha te twa ko kai kwa te khashigeri ko te u programme din amte ko 5 and 30 minute tswa jengeka no programme ki kai ku kai kuji ku ngonde kuri koji kana natinji na ku tswa ko ji ndeuta tsusena go tao te te u ekamiski to tswana te abatena cheka karaha te chika kai kuji te kai tswara ko twa go ji storytelling for healthy so ai tsone shaga te twa go ta go kai kwa go ta go te komo go deuta go ditango le shwere ma a te u tswana u tlhongwa e tsubukako ta go te u tswana ku ihe e chinjako so tsone shaga ti to akakate ngai kuski yako ti tswatwa ti tsone shaga te twa go ta tsai go te ana go programme ngiski kan tseusa ke ai tsai go di to tsai go tswatwa te u kui e tseusa ti akwara kwara na go kaija u te korokoro senji te ke ti tswara go te a te kwa ga chim go ja e ntlebe go di ke te koma hege of ke te ana hege ti hambre go te ntse se ka chim te ke ti tsewe go te a tswetsa na go te nga kwana ka korokoro senja Antuni saha hambe side by side ha di gashen di wishin ha jamat kora gutao tuwa kwa di ena eta kwa ha koro koro shina te kwa ha ankano ha antuni saha ngama ha kwara kwara di ukhauka kwara ho a aniji tuni saha so nata aja ni shure makuhoji te utwana utuun na tre tukukako hiti utnikai kwe kama ibere ga te khayedong ko tau kainja kung tswa goeie môre almal wat ingeskakel is by radio XK FM ek is Obert Ndani die program aanbieder van side by side vandag praat ons oor storievertelling en die voordeel vir kinders se ontwikkeling ons het pas gehoor hoe Joyce Lerato oortuig het om 'n storie vir die kinders te vertel bly ingeskakel en leer meer oor vandag se onderwerp terwyl ons gesels met Mevrou Christel de Lange van die Departement van Gesondheid. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
1: Môre almal.
0: Wat is die voordele van storievertelling vir kinders se ontwikkeling?
1: Ja, dit is baie belangrik dat ons elke dag vir ons kinders lees en met hulle stories vertel en die hele dag met hulle praat en vir hulle sing, want dit alles help jou kind om te ontwikkel. So nou is julle vraag seker maar, hoe help nou vir 'n kind as ons nou vir hulle lees of hulle stories vertel? Nou dit help jou kind om te leer wat is verskillende klanke en woorde en dit is ook ons grootste deel van waar ons kind hulle taal ontwikkel en dan ook leer hoe om later te kan praat want hulle herken dan hierdie klanke. Dit leer ook ons kinders om boeke te waardeer en te besef hoe belangrik is dit om boeke te lees en na stories te luister. Die ander belangrike ding is dit leer ons kinders om bietjie kreatief te dink en hulle te laat verbeel wat gaan aan en hulle nuuskierig te maak. Want dit leer kinders om naderhand as hulle speel met mekaar, dan al die storietjies te kan opmaak gedurende hulle speel met ander maatjies. Dit help ook om jou kind se brein te ontwikkel en dan het help ook jou kind om te leer om te stil te sit en mooi te konsentreer en dan daarom leer dit ook jou kind om te fokus wat later weer in skool vir hulle gaan help. Dit help jou kind om bietjie sosiaal te verkeer, dit leer hulle om te kommunikeer en dit leer hulle ook van verskillende emosies. Dit help jou kind om hulle te leer van wat daar buite in die wêreld ingaan, oor hulle eie kultuur, maar ook oor ander kulture, oor al die stories wat ons dan vir hulle vertel uit ons kinderdae byvoorbeeld. Maar dit is ook belangrik vir wanneer ons stories lees om te besef dat ons as groot mense dan ook half voordele kry uit hierdie storie lees uit. Want dit help ons om daai tydjie, daai kwaliteit tyd saam met ons kind te spandeer terwyl ons dan nou vir hulle lees en dit help dan ook om ons band met ons kinders sterker te maak en om 'n beter verhouding met ons kinders te kweek. Dan kan stories hulle ook help om te verstaan van verskillende kulture en tradisies en hulle kan so 'n bietjie hulle eie opinies oor die wêreld begin vorm en verstaan hoe die wêreld daar buite werk.
0: Is lees die enigste manier waarop ouers hulle kinders stories kan vertel?
1: Ons moet ook besef dat dit nie net nodig is om die hele tyd vir jou kinders stories te lees nie. So as ons nie byvoorbeeld 'n boek naby het nie of ons het nie, ons kan nie 'n boek in die hande kry nie, dan is dit ook belangrik dat ons dan ten minste vir ons kinders stories vertel om hierdie taal en hierdie liefde vir stories en boeke te ontwikkel. So, ons kan vir hulle stories vertel, ons kan vir hulle sing, ons kan vir hulle rympies opsê, en dit is alles baie belangrike aktiwiteite wat nodig is om dan later jou kind se taal te ontwikkel. En ek beloof jou, jou kind gaan sommer baie pret hê saam met dit. Maar, dit kan ook partykeer wees dat jou kind van hierdie tipe aktiwiteite meer hou as lees. So, ons moet nie van gelees vergeet nie, maar daar is ander maniere om al hierdie goed vir jou kind te leer. Jy en jou kind kan ook byvoorbeeld stories opmaak oor byvoorbeeld goed wat in die familie gebeur het of iets wat in jou kinderdae gebeur het. Sodoende leer jou kind dan verskillende woorde, dit leer hulle verskillende dele van taal, so hulle leer om woorde en sinne agter mekaar te sit, hulle leer hoe om wanneer moet hulle asemhaal, wanneer moet hulle stop, wanneer is 'n sin klaar. En so raak julle stories al hoe beter en julle gesprekke al hoe langer.
0: Hoe kan ouers 'n storievertelling effektief in hulle kind se roetine kan inkorporeer?
1: Ouers kan stories in hulle daaglikse roetine inwerk met hulle kind deur dit 'n daaglikse gewoonte te maak. So besluit byvoorbeeld op 'n sekere tyd van die dag wanneer jy vir jou kind stories gaan vertel. Dit kan op enige tyd van die dag wees. Dit kan dalk wees voordat hulle bed toe gaan of as jy weet 'n sekere tyd van die dag is daar 'n spesifieke tyd wat dit bietjie rustiger is in die dag sodat daar nie 'n klomp geraas om julle is nie, want jy wil graag hê jou kind moet kan fokus op die storie en kan luister wat jy vir hulle vertel. En sodoende raak dit vir hulle gewoonte en is dit iets wat julle tyd voormaak om elke dag te doen. Dan kan julle verskillende goed gebruik om hierdie storie tyd mee aan te vul. So julle kan boeke gebruik, jy kan net stories vertel, so as jy stories het van uit jou verlede uit of van jou oupas of oumas of enigiets wat net interessant is en 'n oulike storie sal maak. Of mens kan self stories opmaak. Dit is net belangrik dat mense verskeidenheid van stories probeer vertel en nie elke dag dieselfde storie nie. Dan moet ons ook seker maak dat ons half ons kind betrek by hierdie storie tyd. So ons moet nie byvoorbeeld net die hele tyd al die boek self lees of net begin tot einde deur die storie jaag nie. Maar dit is belangrik om gedurende die storie tyd ook jou kind bietjie vrae te vra om te kyk of jou kind geluister het, om te kyk of hulle reageer. Natuurlik hang dit af van die kind van jou, die ouderdom van jou kind en gaan dit verskillend werk vir verskillende ouderdomme. In sekere tye kan jy els tot vir jou kind vra of hy vir jou deel van die storie kan terugvertel of hoe hulle graag sou wou gehad het die storie moes eindig. Dan is dit belangrik dat jy dit in 'n deel van die huis doen waar dit gemaklik is vir julle albei. Dit moet lekker gerieflik wees, dit moet stil wees. So ek sê mense wil nie hier daar met 'n klomp goed wees wat die kind se aandag kan aftrek dat hy nie na die storie luister nie. En dan moet ons probeer om dan bietjie dit interessant te maak vir die kind. So probeer om verskillende stemme te gebruik. So as daar verskillende karakters in die boek is, gebruik vir elke karakter 'n ander stemtoon. Of trek jou gesig, of maak verskillende gebare. Net om seker te maak dat jy die hele storie wat jy vir jou kind vertel, tot lewe bring en dit vir hulle so interessant maak dat hulle net wil sit en luister die hele tyd. Dan, as mens nou rarig wil gebruik maak van tegnologie, dan moet mens versigtig wees dat jy dit op die regte manier doen. Want partykeer is dit net vir ons makliker om toegang te hê tot 'n storieboek op 'n selfoon byvoorbeeld. Maar ons moet nooit laat hierdie tegnologie die plek inneem van regte stories of boeke nie. En dan kan ons ook sekere stories gebruik wat werklike stories is. Mens kan dalk vertel van iets wat in die huis gebeur het of ons kan dalk 'n storie opmaak oor iets wat dalk in die huis gebeur het en nou wil ons vir die kind daaruit 'n les leer. Dit is belangrik dat hierdie kinders die geleentheid kry om hulle eie kreatiwiteit ook te gebruik en dalk moet jy vir hulle die kans gee om bietjie vir jou 'n storie te vertel.
0: Christel, wanneer is die regte tyd om 'n storieboek vir jou kinders te lees, 'n liedjie vir hulle te sing en 'n storie vir hulle te vertel, en 'n storie om hulle te vertel?
1: 'n Goeie tyd om vir jou kind stories te vertel of saam met hulle te sing of te lees is gedurende voor bedtyd, maybe terwyl hulle besig is om te bad, as jy op pad is iewers heen, as jy gaan stap, of as jy net by die huis rond werk en jou kind sit dalk naby jou en speel. So enige tyd is 'n goeie tyd vir 'n storie, want dit kan altyd jou kind besig hou. En dan, soos ek gesê het, jy kan dit deel maak van jou daaglikse roetine. Dit is ook belangrik dat mens moet besef dat mens nie die stories te lank moet maak nie en dat dit moet die tyd afhang van die ouderdom van jou kind. Want as jy sien jou kind begin nou al verveeld raak met die storie wat jy lees of vertel, of hulle is besig om hulle aandag te verloor want hulle wil iets anders gaan doen, dan beteken dit dat dit tyd is vir 'n ander storie of 'n ander boek, of dan beteken dit dalk net dat jou storie tyd te lank raak. Onthou net wat ek gesê het, jy hoef nie altyd 'n boek by jou te hê nie. Jy kan enige tyd enige storie opmaak. En daar is verskillende maniere hoe mense dan ook jou kinders van die alfabet kan leer en te leer wat is woorde en prentjies en letters. So mense kan byvoorbeeld as jy by die huis kom en jy pak jou kos weg vir hulle op sekere kosse wys hoe lyk die woorde of hoe lyk die letters of op kleringstukke is daar partykeer letters. Miskien enige iets wat jy verby ry of loop, soos tekens langs die pad of by die bus stoppe of by die taxi stoppe. En jy kan ook vir jou kind wys hoe om sy naam te skryf. So dit gaan nie noodwendig daaroor dat hy leer om dit self te skryf nie, maar om net te sien hoe lyk die verskillende letters.
0: Enige slotsopmerkings voordat ons die geselskap eindig?
1: Dan is dit ook belangrik dat jy moet besef, jy kan enige steek aan die stories, die boeke, die liedjies wat jy sing in enige taal doen, waarmee jy gemaklik is. Onthou, ons kinders leer ons taal by ons. So gebruik die taal waarmee jy die meeste gemaklik is, want dit help dan ook vir jou om meer gemaklik te voel in jou sing of jou storie of jou die lees van die boek. En dit is nog steeds belangrik dat jou kind dan daai taal wat in sy huis gebruik word, dan verstaan en leer, en sodoende kan hy prentjies en letters met mekaar begin vergelyk. As jy byvoorbeeld enige ander taal gebruik, soos dalk praat jy ook, is Engels nie jou huistaal nie, maar jy praat ook Engels, dan is dit nie 'n slegte idee om partykeer ook met hulle in die ander taal te praat nie. Ons moet net leer om hulle nie te verwar nie. So, dit is baie belangrik dat ons dan, as ons hierdie ander taal wil praat, dan vir hulle ook dit hardop met hulle praat, vir hulle boek in daai taal lees, maar onthou net, op die einde van die dag is dit belangrik dat jy met jou kind praat in die taal wat vir jou gemaklik is.
0: Baie dankie Christel vir die tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou te gesels in die baie toekoms. Totsiens. Kom teen om teen ko 22 minute kwaje ngekra kwa radio XK FM ki no kai ko te tetaya komate te o tsewule saka kyanya taya tetaya kunwate ditango shu aninjanu tia kwana jika tswana te anja shwere maditango qia shwere maditango jiti ni tuna dam jika gara na ho heji ajite wuwako shure jiki of the wako stora juka tin kunka ko of the wako bubble tea ke so buka jukwe ko tin tamahano anja sino te u eye damska te anja kenyam te u damska te nyama ko tswana anja te eka da khono tswana khabana te kenje gwe ko ta kunkwa buka jigara na go hetin jika so tswana Asha anja ke he damjika ti shwe go jine ngi shwe go tsan tsone sha ga thome wo nan ke shin khwe hie go te u tsana ko inskin te u ke shine tswana qashe na te detai qeqe di tsamka tswana manu matia tsubua te tswana tia tseusha anhate te tia qaye le tsamka shwa kwana shika hitu te huwa huti di tangwa di shwere ma te tswana shwere mana go tao te tsena tse ke hetsam a dangwa ha wo hwata tu hoji ha ke ho ho ho di se ko tswara hwata qaye kino ha di tswa tswa ha tonga hwata tu tswana tsuwa nqeta o kriyeng of tsutsam o kriyete be tsuno ha tswa tonga hwata nwi a ha tsam ha shwere ma te mo ko tsutsam tswana tsan tseusha o kri ke mano e ta ho ho tsutsam ka no te di tseusha ta ho ho te tswa tsan tseusha tonga a ha tsam ha te shwere matati he ti ute utwana manu ji ubu e na e ahe te uke he na te ukae he uwe e he te utwana abashiye hoko si kae kutwa kwane uwe e jika kwenji te unishaka chinja shena gunu hitio te utwana ngakuni ubuji kae kutwa eka mjiki te ti tamsika na te ditaya khuji atai tsale tsamjika ina ok age ki ina mo ma khuji ngi te ti tsuka tre ina oka side by side ha he tsuni sa kha gashin di programa de kuri khuji kana na te na kuntswa khuji na mba kuri kwata maha tsusha gashin kwana e ti ya khuji te gashin na kwa program skin de uta I karate e kamki khoka ku ni gaba gwen de uta te wana na tsaye tu gabagwe te ki koma gawe gabagwe te ki shubuna ko tswe go tsweku yo ka ga te wana na ga na kwana ska tse u se cheka nde kuri ko ji a nde uta ku tswa a ji tsogo ta te tse kamke nde kuri ko ji a ga ji tsana na tin tsam ka nde uta ga ji tsu se no ma go ji ko iko ma go ji ga ji jao ka be ba kuri ko ta ma a ta ti nde uta nde kuri ko ji ni tsam ji ka ga tswa khao tino ga ji we o rokota ko a tsehe se tru na he tsa tsonisa ga tsheka go a kona ska hit yo te tsetse re go taute site by site donor da ga tsese ke tine ka mte ya ko 5 ga minute tsa jenge ka ta ga te twa ko ka e kwa ta ga te o programme se khirie ko tine ka mte ya ko 5 in 30 minute tsa jenge ka no ka tsetse radio x ka fm ke hetsang ta go tie go je fashion te o programski.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

hoeveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al stijf genoeg kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: no statu ma shiri a tragwe ta khuno aki ana wo go ha a aye go kwa in khaushan ka shiri sta ma ha ina anyam ka te kwe we ogube kwa inum dris liben ber khabori te shore ma tim
1: Die eiendomsoekportaal op die webblad van die KwaZulu-Natalse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur is die eerste in sy soort in die land. Op die portaal kan mense na enige van die 1065 ongebruikte staatseiendomme in die provinsie soek volgens die straatadres, munisipaliteit of binne 'n sekere radius. Die gebruiker kan op 'n satellietbeeld van die eiendom inzoom. 'n E-pos navraag gaan direk na die vaste bate bestuurspan in 'n deursigtige proses. LUR Martin Meyer sê die proses is oop vir individue, organisasies en besighede wat dit moontlik maak om jeugontwikkelingssentrums soos een in Sweetwaters en Pietermaritzburg op die been te bring.
2: And it's actually one word, partnership. So for instance, the one we're going to later today, which is a youth development center that creates skills. And those are the type of organizations we also want to partner with. So, you know, I've said this quite often. This government, the GPU, will be measured on one thing and one thing only. Did we create jobs? That's going to be the main measurement. And this, we truly believe, could also help with job creation and opportunity creation within the province of KwaZulu-Natal.
1: Steenhuisen sê Duitsland het sulke sentrums waar klein sakeontwikkeling aangemoedig word met die betrokkenheid van verskeie regeringsdepartemente.
3: And I think that once we're able to then use this type of system to crowd in other government departments, small business development, the DTRC, the IDC, and many of the other seed funding and seed capital requirements, will, I think, be able to really develop a potent package for stimulating business, stimulating economic growth, and supporting entrepreneurs. So I just want to say from the DTRC perspective, we are certainly looking very forward to interacting with you.
1: Onder die ongebruikte staatseiendom is 33 plase en meer as 500 skole in meestal landelike gebiede wat te min leerlinge gehad het. Meyer sê sulke eiendomme leen hulself tot koöperatiewe boerdery, agribesighede en agriverwerking. Die hoof van die departement, Dr. Vish Govender, het bygevoeg dat die publiek met die portaal kan help om die kaping van geboue in die kiem te smoor.
4: Buildings are almost hijacked real time, and we came out today to do the audit, and the next day the building is hijacked, it won't show, and we can't sit there throughout the thing. So that's how this portal then will help us to have also real time access to buildings, and we must encourage communities, war rooms, and also through our OSS programs to say to the mainly to the municipalities. I think that's what it would give its full potential. But I'm latching onto the thing about hijacked buildings because this would help me to have real-time then audit of a particular hotspot area.
1: Dr. Govender sê op die oomblik betaal die departement 751 miljoen rand se eiendomsbelasting per jaar vir persele wat nie gebruik word nie. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
5: Di a kang he a chik di gi ako yang kalama ngang kang ke sta tu ang chik di gi ngang manga ngang metro ngang ayo kuna ki yin chik di gi a kam kam go siyong ufi kuma kang di gi ngang manga ngang akuna tak di gi da chwa uchala un parte ngang kalama ngang ki plani kang he a chik di gi chuko kuya gani kuna muku gi ga siyong u sta tu ngang gani kuna ga diwi kak di gi ga chwa uchala u kang hingi a kalik kam ako ufi kuma ngang aga gani kuna ki chik di gi bunga ngang kalama ngang ga diwi kak di gi ga chwa tsawa uwa kani kuna kwa nge yin aki ya uwa tumina kao hong ay kunan. Golden Hill Lewis ya ang hechik digi aparte ay aka kao ge Bloemfontein a kuna ge Freistati ka hebesuk ka ang achik digi ngwe kunisayi gya kamsa aparte ay gani kunan ki kungwe ka ngawsi ka hegi ya uwa working for all ka ang hegi ya kamsa ogen ege metro ya ang aya kunan. Yikangkuing agar gani kuna ka ang hete ni gya kali uwa liedeng gyan chik digi ngong parte ay kunan yi gye ge uku ya gani kuna kwa nta gye tsigang ang ngawsi a gya kam kam go sun u ekonomi ay a gye ga chungung kam uwa gani kuna kwa n Abigail Fisahe gya ngong haya uka kaisi
0: Die a nga te khe parte he yo ha we orko manga o metru he e chakaka go he tam parte he na te khana gi ti te a khaba na khana nyamo ku nom sha anga su om bere wa jao ji chaka kara ku khaba na khana chaka ka sa khwin ani gu ti na jaro jaro mai tagrum ba perashi o okhulina manda ko kunka hai khana chaka kara ko tswaka gwe partage ding o a Jordan Hill Lewis ngama Bloemfontein ne Freestad sigidarana ko siyeti khana o parte he tse sika kuyeta ha working for all di tse he e na tsewunga di metro taki te ji a khana tepa ta ha ngama parte khuna a nga ti dia a he anga shu ekonomie ta ma khawo go ha diongo tswenya dam Abigail Fesahi burete tse u shashwere ma tim
6: gereed om dienslewering aan almal te lewer. Dit is die boodskap van die DA aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hill Lewis sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
7: Dit is baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dit is 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC, en dit beteken hulle gaan baie setels verloor, en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig. Dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
6: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
8: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog alle jare was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag een af seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan dat gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
6: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
9: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
6: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewe.
10: Wat ons altyd voorgevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Currently het hulle al klaar water onderbrekings. En hoe lank gaan dit aan nie?
11: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding is dat ons mense se lewens op die grond moet verander deur om net die basiese dienste te lewer.
6: Pretoria het aan partylede gesê dat 'n DA regering belegging sal lok en dat hulle vir almal sal werk, insluitend die vergete landelike gemeenskappe. Abigail Versaghi in Bloemfontein.
5: Freight Front Plus kang hei ati gigi aku yang kalau mengangkat ke presiden serer mau posa mau gigi kam kam gue sung plus yang kau kang hei ati gigi kuang malu kamu kui kang hei sekian kam sung uang kalau mengangkat aku kau yang gigi wa VF Plus ayu one doktor kon mother yang hei kawit tamani ati gigi aku ya Autos dal ya gani kunan singi trotam kamusun u tigang gani kunan o tigang gigi tronkon placing a kunan hung y agi hung kamsun u gang het gigim witis at warm posa ki gani kunokwan gang heteni gia kali ua maso yang het gigia o kill the boar kill the farmer ki gani kunokwan.
0: Fresh Front Plus ang kuna kaban ng ati President Cyril Ramaphosa ang plasig kung kuho hinsan dito ay madu tako ay mami ako di chaka vedam o ma VF Plus kuna o ma Dr. Corney Mulder mga ati ortos dal siki plasig kung kuho hinsan dito ay tau tau di cheha ngwiki tsumbronga a plastic ikwena keng amedite gohe takunqaka dik Ramaphosa emancisi kill the boy kill the farmer dikwe nqa chakavetam
12: ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sail se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied Kiel de Boer, Kiel de Farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek. Die Vryheidsfront Plus betuig ons medelee, ons diepste medelee met die naasbestaandes van mevrou Hannetjie van Sail wat gisteraand op tragiese wyse die jongste slagoffer weer eens van 'n wrede plaasmoord geword het.
5: National AI Department ngiyawa soneti ayi gani kuna ngkhale mangqa ngsing agiya khakhlama kwa gqoke ti aga ngoshi ka higigi sweetel yang kunon ka higiya wathi choyi nghe inci qotidu giya panga ka ngsing qotidu giya yungayi he awnwayi ki sweetel yang ya kunan tikang nga chonong ka department agi ya unka khama ko ngawa onur suku wi ganga mu gi ngwa khama ko unka ngawa ganga ki tikang aga gani kuna ka ngchig giya wathi khotsa sang hit ge chu ka wa suite la ge veteran aya wan ke gani kunang ya poche strom kang hisin agia khamsa utika the citizen commission on human rights african kang he akhwitam ni gya khamsa wa la ayi gani kunan hi he chig ge chu ng wa tis a khosa ki gani kunang sing agi khamsa u tika gani kunan Department Halaman Kang Gege Okuya Media Ayigani Kunan Kang Higin Nga Wayin Aki Tigan Agani Kunan John Mary Ferof Tig the Gyang Hair Comic Oka Tisi
0: Norti Vesi is your department de Chuo Jauk Hair Quenat and Toka Te Aja in a mood tie te Chuo Quena Agicha Kuntuinga Siki Ajangi tuan acho kena tinu tuan karakter utuh betam. Nego kakuji pera otik kena he departemen dengan ada kena sesati kena sega tam de eja kue agen oti veteran di psikiatris hospital teki des patra kena opot sestrom kuzikim. Tak amsi kena ama de he Citizens Commission on Human Rights kena Afrika ziki ngati tiako kulina sieti. Anja kwena o na tako hante hasi tlai kwa ti hanango tkhao tam. Departement de bori kwente ha tlai kwa ti tamsi ka ngwe sene ti amboronga ji am. Joan Marie Ferhoof bori te kewisha swere maa tim.
6: Die medeke oordineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Mauritius Meyring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
13: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het sou uitgekom het in die informasie en in plaas daarvan hulle geen informasie gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vraag beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daar moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
6: Meyring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
13: By die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit. En ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area, van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dis 'n landwye probleem. Van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
6: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Selo Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
14: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility, and we must address them.
15: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
14: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient, and the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
15: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Topela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
16: Pesi bisin ke podcast tru women ngato ONCA ya o he asanga inaba ke ka khisim XK FM ke vige ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nabe ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
17: SBC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun min em ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ke hetam shwe magwe

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Goeiedag almal wat na Radio XFM luister 107.9. Ons het vandag ons gesondheidsprogram. Vandag gesels ons oor kanker met Leon Teyhard en Rolien Duil. So bly geskakel net hier op Radio XFM 107.9. Dis die drieën van die Kom en Kwe in Noord-Kaap provinsie by die hoofstad Kimberley op 'n plaasdorpie Platfontein. Ek is Fania Vanistra, die programaanbieder. Sonder om die tyd te mors, kom ons verwelkom ons gastes.
1: Ek is Leonie Taljaard, goeiemôre.
2: Ek is Raylene Doyle, goeiemôre, en ons is albei maatskaplike werkers vanaf Kansa in Kimberley.
0: Baie dankie. Kan julle asseblief ons kortlik vertel wat is kanker?
2: Daar is 'n redelike eenvoudige antwoord op daardie vraag. Dit is bloot 'n sel in die liggaam wat abnormaal begin groei in 'n spesifieke area van die liggaam en dan kankeragtig of kwartaardig raak.
0: Hoe gevaarlik is kanker?
2: Ons verkies om te glo dat daar met kanker altyd hoop en oorlewing is. Maar dan is vroeë opsporing en die korrekte behandeling baie, baie belangrik. Indien hierdie roete nie gevolg word, kan dit dodelik wees. So mens moet maar regtig daarna kyk.
0: Wat is die simptome of 'n vroeë teken van kanker?
3: Daar's baie waarskuwingstekens waarna mens moet oplet en baie belangrik om dit nie te ignoreer nie, maar om by 'n dokter uit te kom. Iewa ons nou bly met die son en die goed, is daar 'n verandering in die voorkoms van 'n moesie is, moet dit ondersoek word. Met ander woorde, as hy groter word of as sy kleur begin verander. 'n Aanhoudende koors wys vir ons daar's gevaar. 'n Aanhoudende hoes en heesheid moet ons na kyk, veral as die persoon sou bloedhoek opbring of bloedhoes. 'n Kroniese of aanhoudende pyn in die bene of enige ander area van die liggaam. Aanhoudende erge moegheid, naarheid en braking. So ons praat nie net van moegheid as 'n persoon 'n entjie geloop het en hy's nou uit asem en jy's heeltyd moeg. Herhalende of aanhoudende infeksie of inflammasie iewers in die liggaam. 'n Merkbare verandering in jou toiletgewoontes of in die voorkoms van jou stoelgang. Met ander woorde, nou spuit die maag, dan is hy hard, dan spuit hy, dan is hy hard, sy kleur is anders. Jy gaan baie meer as gewoonlik of baie minder as gewoonlik toilet toe. 'n Abnormale afskeiding of bloeding by die geslagsdele, 'n seerplek wat nie gesond word nie, 'n verdikking of 'n knop in die bors, veral by die vrouens, maar mans kan ook borskankers kry, 'n verdikking of knop in die testikels van die man, by die balletjies nê, of enige ander plek in die liggaam kan daar 'n knop wees, swak spysvertering, so die persoon begin sooibrand en goed kry en hy het probleme om te sluk, en dan ook dat die persoon baie gewig begin verloor en nie meer lekker kan eet nie.
0: Is daar ouderdomsverskil in die siekte?
2: Kanker is 'n siekte wat glad nie diskrimineer nie. Ons jongste pasiënt is heidiglik 18 maande oud, wat baie klein is. En ons oudste pasiënt is 84 jaar oud. Een uit elke 4 mens word geraak deur kanker, wat beteken dat absoluut enige een kanker kan kry.
4: Gesondheidsprogramme ge ekstern ook kom konkai kom koei.
0: In my program, ek kuier nog steeds saam met Leon Teyhard en Renlin Duil. En ons gaselspente vandag gaan oor kanker. En ek is Fania Vanister hier op Radio XFM 107.9. Hoeveel soorte kanker is daar?
2: Dit is heel waarskynlik skrikwekkend om te glo. Maar daar is meer as 230 verskillende soorte kanker.
0: Is daar enige behandeling van die soorte kankers wat jy nou net genoem het?
2: Daar is 3 basiese behandeling vir kankers, maar dit hang ook af van presies waar die kanker geleë is, waar in die liggaam die kanker is en watter fase die kanker is. Dit sluit in chirurgie wat operasies is, chemoterapie wat gewoonlik in die vorm van 'n drip aan die pasiënte gegee word en dan ook bestraling of radiasie. Sommige kankers het ook bykomende moontlikhede soos brachyterapie. Ek dink Leonie kan dalk ons net bietjie beter sê waaroor dit gaan.
3: Mens kry brachyterapie by mans wat prostaatkanker het. Dit is 'n tipe van 'n radioaktiewe ding wat in die prostaat ingespuit of ingesit word, wat dan die prostaat laat oplos en wat baie effektief is by die behandeling. Dan kry mens ook dinge soos hormoonterapie en ander forme van behandeling, afhangende van watter tipe kanker jy het. So daar's die drie basiese goed, maar 'n mens moenie skrik as hulle vir jou nog ander behandeling ook gee nie.
0: Vir wie of watter organisasie kan ons mense benader vir help?
3: Goed, in die Kimberley area, belangrik dat die mense met ons kantoor kontak maak. Ons is Kansa Kimberley. Ons is enige iemand wat deur kanker geraak word of inligting van kanker nodig het, kan ons kontak. Ons is in Chapelstraat nommer 11, dis reg bo aan Kimberley Fotodiens. En ons telefoonnommer is 053-832-968. Ek sê hom net weer, as iemand daar buite dalk 'n pen het,
0: 053-832-968. Tim Lungisa, Xka FM. Leon en Relin, dit is vir my 'n groot voorreg om met julle te gesels hier op Radio Xka FM. Is daar miskien enige iets wat jy met die luisteraar voor deel oor ons geselskap en kanker? Wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie.
3: Jong, jy moet nie vir my kans gee om te praat, dit is gevaarlik. Ek praat baie.
5: Ja, baie luister.
3: Vroeë opsporing van kanker en die vermindering van jou risiko vir kanker is verskriklik belangrik. Ek weet dat baie mense rook en is moeilik om hom te los. So ek gee erkenning daarvoor, maar terselfdertyd moet ons die mense waarsku. Tabakprodukte soos sigarette, die pyp, snuif, die hookahpyp of die waterpyp wat die jong mense so rook, kan vir jou 14 verskillende kankers gee. So belangrik om nou te probeer om daardie gewoonte af te leer. Baie keer drink 'n mens mos maar 'n bietjie, so alkohol kan vir jou 9 verskillende kankers gee. En aan die einde van die dag wonder mense, is dit regtig nodig om jou liggaam so te verniel? Dan is daar ook nuwe navorsing wat jy ook jou risiko van kanker kan verminder, waar vleissoorte soos bacon, salami en geprosesseerde vleis soos viennas en blikkies boeliebeef en daai goed kan ook kanker vorm. Plastiek, moet die mense tog versigtig wees as jy jou water in plastiekbottels stoor, moet hom nie oor en oor gebruik nie. Daar's 'n klein driehoekie op waarna die mense moet kyk. As hy 1, 'n 2, 'n 4 of 'n 5 op het, is hy veilig. As hy ander nommers op het, dan moet hom nie oor en oor gebruik nie, want hy gee 'n chemiese stof af wat hulle kan siek maak. En dan vir die vrouens, kliniese borsondersoeke wat die bors deur 'n suster ondersoek word, is baie belangrik. Ook dat die vrouens gereeld self ondersoeke doen om te voel of haar 'n knop is. En dan papsmere vir die vrouens om die servikale kanker of die kanker van die baar op te spoor, want baie vrouens gaan van hom dood. En dis nie nodig, as hy vroeg opgespoor word, dan kan hulle bly leef. En dan die manne is mos so bang vir die dokter, maar daar's 'n eenvoudige bloedtoetsie wat gedoen kan word om vas te stel of hulle prostaatkanker dalk het.
0: Vir meer inligting, waar kan 'n mens julle kry?
3: Ek weet nie of daar van die luisteraars is wat Facebook het nie. Daar's dalk 'n paar jong mense daar buite wat Facebook het, nee.
5: Baie mense het Facebook.
3: Ja. So ons het 'n Facebook blad waar ons baie inligting deel. Die Facebook adres is Kansa Kimberley, dis CANSA, die Engelse Kansa Kimberley. Ons kantoor is soos ons genoem het in Chapelstraat, as jy nou in die dorp inry en jy sien vir Shoprite en Woolworths oorkant mekaar. Ons is in daai straat. Nou gaan jy oor so 'n paar robots verby die oogkundige, verby Home Future, dan kry jy 'n kerk op linkerhand. Ons is net aan die oorkant, sal jy die Kansa borde sien. En dan gaan ek net weer ons foonnommer gee as iemand ons wil bel. 053-832-968. Maar jy kan ook met ons op Facebook praat, jy is baie welkom.
0: Dit was dan ek, Fania van Nister, en die program is saamgesteld deur Piero Masavanga.
5: Ja, ek het nog inga wa ukoya ya fana fani strat ek het ek het amke kausese ke wa pioro musawanga ta anta ke kam no khanem divita abel chikhoi ngi wa kansa koi di khane akon kham ke chikhisi tam ke sa chik kanker aya muso khisi ge ta kana tam a wa switeli to sa khwa sa tonwa chi disin tonwa si tonwa ta de disin ofu chi disin se chi ngai tan wa ke de we ku tu chi a kanker nam ke sa de we mi ngi wa 18 maande tane ne ka una kanker go tsemmo ke kwang ho kwe tama tsho mo program ke tsang.

0: DJ Mzee te Fallen Siren tate ata DJ Mzee khana o tsane ke tsema kota ya khirengwe tsamantse ska temo ntsutswe tine tsama kota 12 gum 12 minute tswajeng ke kra kgoha teke tswa second tswadi berena kgwa ya nngwe ko 13 sana 13 te ana kwa teo sa ka tsama a heta a 13 te sana khuno te o tsana ka te ko nga kona ka aha te o sa hem
1: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie en ook geen sê oor wie hulle regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Exka.
1: Die Platfontein gemeenskap, natuurlik die Kong en Kwe Wasservistig vanaf Smisdrift tot in Platfontein net buite Kimberley vanaf die jaar 2003. Sedertdien ontvang hulle min dienste van munisipaliteit af. En die vraag wat ek vandag gaan vra of vanand gaan vra is hoekom? En vanand het ek 'n gaste wat saam met my in my program gaan kuier rondom munisipale dienste en rondom algemene dienste en hy is natuurlik die wijksraadslid van die wijk 32 en hy is dan baie bekend by ons en sy naam is Frikkie Banda. Hy sit vanaand saam met my in die atelier en ons gesels rondom die munisipale dienste sowel as ander dienste wat Platfontein sou ontvang wat Platfontein nie ontvang nie. Goeienand en baie welkom raadslid hier by Platfontein XKFM radiostasie.
2: Nee, baie dankie Mr. Chitembo vir die geleentheid wat jy my gegee het om saam met julle te kom. Te kom gesels bietjie vanaand. Ek waardeer dit baie.
3: Ja, dit is die XKFM kiki.
4: Dom maar kwaad en maar kwena om maar Platfontein.
3: 107.
4: Oh, dat gaan 9.
1: Ons sien hier Platfontein. Die Platfontein het ook centies waar mense in centies bly. En die een baie voordelige gedeelte van die centies is dat daar is van die centies wat op die erwe opgesit is, wat klaar gediens is met pype, met waterpype en so aan.
2: Ja.
1: En hoekom kan die munisipaliteit nie so lang vir hulle dan die kragpale kom plant en krag drade insit in die centies en kragbokse voorsien nie? Kyk, ons weet, ons het twee plekke centies, ons het plekke waar daar klaar erf geallokeer is, met diens klaar gedoen is wat die water daar is. Daar kort net jou pype vir die kraan, daar kort net jou elektriese draad wat die krag moet kom voorsien. En dan het ons centies aan die kant wat totaal niks het nie. Die centies is nie nog gediens nie, of die erwe is nog nie gediens nie, en die centies het nie krag nie, hulle het nie krane nie. Kan mens nie sulke voorsienings maak vanaf die munisipaliteit, sodat hulle ook terwyl hulle die behuisingsprogram wag, so lang krag kan kry nie?
2: Ja, nee. Die story van die centies, ondou net soos jy nou gesê het, Mr. Chitembo, die centies wat klaar gediens is, wat in strijd is, ek ondou ek het dit gesê in die vergadering, hulle sal kracht, want hulle is voorsiening gemaakt vir hulle, want hulle slag het dienst, hulle is in die lijn, hulle is in die strijd, hulle slag in die lijne in. So dit wil sê, die instructie wat uitgekom het is, hulle sal kracht krijg. Maar ja, as jy kan die shinties kijk, as jy inkom in Platfontein.
1: Ja.
2: Ek was al twee keer daar, en van die gemeenskap leders, wie sal weet, jy sal ook seker maar weet, ek was al twee keer daar, en op een saterdagochtend, dat tyd gemaakt om drin drie respondeer, toe vraag die gemeenskap, toe gaan help ek hulle invet, ek het hulle help en hulle sal my shanties in die lijne sit. Maar tot die vandag toe, ondou is, daar is ander dat ons nie kan inmeng in dit. Ons kan nie sê hoe groot moet die jaart is van Platfontein, want is CBE land. Ons kom met dienste.
1: Ja.
2: Toe vraag vir hulle sal die shanties in strijde en ek wacht nog tot vandag toe, dat ek kan vraag, dat die kan paie gemaakt word tussen die shanties, want die kracht en die pijplijne, waterlijne kan nie ingesit word as die shanties die in mekaar is. Ons weet dat allemaal. So as hulle ook net vir my kan help, dan kan ek vir hulle help. Dis wat hulle moet doen. Ja, hulle moet my shanties in die lijne kry, dan kan ek iemand, want ek het klaar met die ingenieurs gepraat, om die paie te maak en whatever.
1: Ja.
2: So dit is maar nou net, hulle is een verantwoordelikheid daar. Maar die wat in die strijd is, soos daar wat meneer Nicola Stendal blees, ek het kan misschien noem, hulle moet kraag kry, want ons het voorsiening gedoen vir hulle.
1: Ja.
2: Die probleem is maar nou net, die mense wat die kraag in, die contracteer werk baie plekke, so jy werk hier, daar, een paar daar, daar en een paar daar. Maar soos jy kan sien, hulle kom nou dan voorbij, gaan begin hulle daar boven op die groenkant.
1: Ja.
2: Soos hulle nou afkom om uit te kan gaan, uit Platfontein uit.
1: Ja.
2: Maar die story van die kraag is, daar is elke jaar budget vir kraag. So gauw as hulle mak, so vannacht kan hulle sy kraag ook kry. So hulle moet nie ook net help om vir hulle te kan help.
1: Ja.
0: Ex-ka.
1: Luisteraars, die tema van finansie geselskap saam met die kanselaar is die munisipale dienste. En ek gesels tans met die kanselaar oor munisipale dienste. En die vraag wat daar gestel is natuurlik, hoekom gebeur daar niks op Platfontein terwyl ons onder Solplaikie is? En Platfontein se gemeenskappe kanselaar voel geïsoleerd omdat hulle nou so so buite Kimberley sit, voel hulle geïsoleerd dat hulle nie die regeringsdienste geniet nie. Maar dan kom daar regerings van die pilare wat sê almal wat in Suid-Afrika is het gelyke regte. Nou vra die Platfontein mense, as ons gelyke regte het met die res van Suid-Afrika, hoekom geniet ons nie daardie regte wat ander Suid-Afrikaners nou geniet nie? En daarby kom ons om te sê, kyk, as jy gaan kuier na begrafplaase van die lokasies, jy sal sien dit is mooi omhein met duivelsvolke. Hoekom is Platfontein se begrafplaas nie omhein nie?
2: Ek sal eers begin met die storie wat jy sê, almal krij nie, almal. As jy kan kyk, ons sal die sê Platfontein se mense krij nie, 2 jaar terug of 1 jaar terug, was die nie paving op die hoofstraat opgesit.
1: Ja.
2: So, ek sal sê, as jy Platfontein kyk in lokasie, die verskil is nie baie groot nie. Want gaan lokasie toe gaan kyk, jy sê al die straat wat paving het nie.
1: Ja.
2: Meestal is die hoofstraat, reg. En ek verstaan in Platfontein, jy sê al die hoofstraat wat paving het nie. En daar is huise wat ek kraag het in Platfontein, daar is huise wat kraag het in lokasie, daar is huise in lokasie wat ek kraag het nie, daar is huise wat kraag het in Platfontein, dat is bezig. Die enigste probleem wat ek nou kan sien in Platfontein, is die story van die toilette, van die bucket system, of die sap system wat nie uitgaan. En ek support dat, because of dat is die waarheid. Maar ek sal nie sê Platfontein se mense krijg niks, want dan is het onrecht en onrechtvaardig. Want as jy Platfontein kyk, jy het sy one-stop center, jy het sy kliniek, jy het een paar goed, is nie dat daar totaal niks is nie.
1: Ons ja, nee, dit verstaan ons.
2: En dan as ons moet praat van die heining van die begrafplaas, ondou, wie ons moet net weer teruggaan is, ek moet navraag gaan doen.
1: Ja.
2: Want ondou, is nie net in Platfontein wat communal property is, wat ding is nie, ondou. Daar is ander goed wat die regering kan geën, wat die nie kan geën, ons moet uit... So ek moet terug aan iets gaan vind. Omdat Platfontein nou een CPA is. En hulle is eie begraafplaas, is reg. Ondou die grond, die hele grond, is nou nie privaat land, is municipaal land. So hulle is, die wat municipaal land is, municipaliteit is verantwoordelik vir die land.
1: Ja.
2: My huis en my jaard, ek is verantwoordelik vir my huis en my jaard. So is die CPA, is Platfontein se land. Platfontein se mense is verantwoordelik vir dit. Maar dit wil nie sê, hulle kan nie heining kry nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek moet net uitgaan vind, as municipaliteit sê nie, hulle kan nie. Daar is steeds ander maniere om die goed te kry.
1: Ons sal net om in te kom daar so, ons praat van die CPA land. Onthou, die CPA land Platfontein word nie heeltemal beheer deur die CPA nie.
2: Ja.
1: Daar is gedeelte waar die municipaliteit ingekom het in die area gewerk het as om die municipale dienste te kom gee. Voorbeeld is die woonbuurte.
2: Ja.
1: Kom, as ons gaan na die plaas toe self, dan kan ons sê, die CPA is verantwoordelik vir die plaas self, wat op die plaas moet gebeur. Maar die erwes wat klaar verwerk is en gewerk is, wat deur die municipaliteit hersoneer is, vir sekere doele. So dit moet die municipaliteit mos in ag neem, dat hulle het dit hersoneer as begrafplaas, as huise, as op skool op te sit en so aan. Dit is hoekom ons as Platfontein gemeenskap wil weet, hoekom is ons begrafplaas hier omheen. Jy is heeltemal reg as jy sê, die land is 'n CPA land, maar die CPA verlang daar die samewerking van die municipaliteit, om dan daar die dienste wat die res van die gemeenskappe ontvang, op Platfontein ook te laat gebeur.
2: Correct, so ek verstaan. Dus hoekom ek sê, ek moet navraag doen en uitvind, want hoekom ek dit altijd, ondou is ons praat van dienste, net soos jy sê, die land kom sivin en whatever, municipality het mis architecte en so, ondou die is ook service delivery, is ook dienste die, dit, om die plek te kom demarkeit en sê, die moet huise wees, die moet wat wees, dit is een service wat hulle gee, maar dit meen nie die land behoort aan hulle nie.
1: Mm.
2: Ja, soos ek ook van tevoren gesê dat dit meen nie as municipaliteit dit nie kan doen, as municipaliteit nou van my sê nie, ons kan nie die plek omheen nie, ons het net die service gegeen om te wees hoe ver met die graveyard is van huise af en dit, maar dit kan nog steeds gevat wat ander departementen doen, om uit te gaan vind, kan ons help, en hulle sal help daar waar hulle kan help. So my punt is maar net maatlik dat nie enige ding van service development op die municipaliteit leen nie, maar ek is ook daar om te help en te sê, nee, maar dit, die municipaliteit kan nie dit doen nie, maar kom ons gaan probeer die ander departement, want ek weet hulle werk met sulke goed.
1: Ek dink dit is een van die dinge wat die Platfontein gemeenskap verwag, dat departemente moet inkom en dan sê, byvoorbeeld in hierdie geval praat ons net van die munisipaliteit. Die munisipaliteit kan inkom, reële dag en praat met die gemeenskap van Platfontein en sê, Platfontein gemeenskap, die munisipaliteit is net verantwoordelik vir sekere dinge en hier is hulle. Hier, die rest van hierdie dinge is die departement se verantwoordelikheid, die departement se verantwoordelik, sodat die gemeenskap dan bewus kan wees na watter departement toe Platfontein gemeenskap sal kan gaan as daar verlang word van huise wat moet gebou moet word of die toiletsystems wat opgesit moet word, met watter relevante departement moet Platfontein se gemeenskap. So ons sal verlang as kansel net vir ons daardie dan 'n vergadering reël waar al die betrokke kantore in die munisipaliteit self inkom en sê ons doen hierdie, die res doen die ander regeringsdepartemente. Ons sal daarvoor baie bly wees. Ek wil net vra of die parke en rekreasiesentrum deel van die munisipaliteit is. Indien so, hoekom kry Platfontein nie so 'n plek op Platfontein nie?
2: Ja. Recreatie en parken is part van het departement. Is part van Solpleikie, maar met andere departementen. Kijk, Solpleikie kan komen en zeggen, oké, kijk, het meeste eindelijk ding is, Solpleikie deel bij je met land, met grond. Ik zal een voorbeeld maken, in locatie, in Putanang zal Solpleikie, daar waar dan is geboos, is Solpleikie land. Solpleikie zal zelfs geven jullie die land.
1: Ja.
2: Dan gaan Solpleikie nou, misschien Department of Sports toe gaan, of aan toe gaan, en zes het van zijn eening om.
1: Ja.
2: So, het is een ding van different departementen, maar nu is maatelijk in Platfontein, want die land is Platfonteinse land. Platfontein is inwoners, gemeenschap kan net sê, oké, ons soek die stuk land soos een park.
1: Ja.
2: Dan kan ons inkom en sien wat kan ons maak, of het nou die heining is, of het nou die gras, en die speelgoed opzit, dit sal nou Department of Sports en Solpleikie se ding wees. So, dit is ook een ding, en ek wil net teruggaan na die ander punt wat jy gesê het, ons man, ek wil vir die premier een brief skryf. Laat die instructie moet eida, wat elke departement en Solpleikie, ons roep dat, ek weet nou, kan ek dit af en dan so, maar as een imbizo, dat wat jy, ek het al probeer, dat wat die hele departementen kom, en mense kom verduidelik, of daar moet tafelkies is, as jy wil weet van, as jy miskien ook grans, want as ander mense wat ook steeds nog nie weet, nie net in Platfontein, in Putanang is daar mense wat steeds nog nie weet, want om hulle gaan as hulle wheelchair soekie, bijvoorbeeld, hulle weet nie want om hulle gaan nie, hulle kom na die council daartoe. Nie dat het verkeerd is, maar as net hulle pak, maar dit maak die counselor, het maak bietjie moeilik. Want die counselor, as die vrou die man in die hand geslaat het, die man kom aan die counselor toe. Maar een mens wat verstand sal miskien polisiestasie toe gaan. Nie dat ek die mense blameer nie. Maar dit is die punt. Jy roep die politie en jy roep social development, jy roep SASA, jy roep Department of Justice. Soos ek hoor, iemand het my rebel gezegd in plaats van die Department of Justice as jy. Hoe kom as ek hier daar nie? Toe sê ek vir hom, maar as die department kom, hulle moet een brief skryf na Solpleikie toe en sê ons wil die counselor nooi. Want onthou ek werk service delivery, ek werk daar by Solpleikie. Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Justice. Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Health as nie vir my nooi nie. Onthou ek kan nie, ons het 10 departementen, Solpleikie is 11. So is onmoendlik vir my om alles te kan ken. Maar nou soos ons nou gereel het, ek moet net vir die premier skryf en sê, help my asjeblief met dit. Laat die mense kom so, as een mens morgen sit, die moet verstaan, nee, maar dis die counselor se werk. Maar ons kan net vir hom vraag om ons te help. Ek is bereid om enige tyd en enige dag dit te doen, want as my werk, ek het gesê, So, ons moet net kyk, hoe kan ons maak daar, as een bietjie een lang shot, maar het ons probeer. As een lang shot, maar as ons nie dit doen nie, dit sal, is een goeie ding, want, net soos jy nou gesê het, as die mense weet want om te gaan, dit maak die werk baie makkelijk.
1: Ja, kanselaar, ja, ek verstaan jou, kanselaar, en een van die probleme, en dit is een baie groot probleem wat Platfonteinse gemeenskap in die gesig staar, is natuurlijk werkloosheid. En kanselaar, jy sal vir my sê, werkloosheid is nie net in Platfontein nie, maar in vergelyking met ander plekke van Platfontein is een groot probleem binnen Platfonteinse gemeenskap. Onthou, enige departement kom en sê van misbruik van alcohol, misbruik van dwelms, maar wat is die antwoord op dit? As jy nie een werk skep vir die mense nie, jy kan ons die klagtes net inbring nie. So jy moet werk skep en daarvan af kan jy klagtes inbring. Kyk, as mense nie werk het nie, jy vang allerhande katte kwaad. Die ander departemente het programme soos die EPWP programme, die CPW of so iets. En daar is nog ander programme wat die regering kan miskien vir Platfontein sê jong mense gee. En die probleem wat ons het is jong mense. Kyk, mense wat matrikuleer, wat maak hy? Hy gaan nie in 'n program in nie, hy leer nie vorentoe of verder nie. Wat doen hy? Hy bere die matriek sertifikaat, hy vang katte kwaad aan. Nou lyk het Platfontein se mense is die mense wat drang misbruik of dwelm misbruik. Dit is hoekom die situasie van Platfontein so lyk soos hy nou lyk, omdat daar nie 'n werk in Platfontein regtig is nie. Is daar enige oplossing waarna jy as 'n kanselaar dink of verwys om hierdie werkloosheid van Platfontein te verminder? Mens kan nie sê net te Hoeksland laat hy nou nie kan bestaan, dat daar nie mense moet wees wat nie werk nie. Maar is daar 'n oplossing dat die werkloosheid kan verminder?
2: Daar is ek glo altyd elke kant, elke ding het twee kante.
1: Ja,
2: dis wat
1: ja,
2: ek glo.
1: Dis waar, dis waar.
2: So ek glo, kyk, die minister het nou daar gepraat, Tito Mboweni, dat government het begin, ons sien ook hoe leek het, in termen van rand en whatever. As iemand nou vir my kan kom en my sê, kanser, jy het verweer hier of whatever,
1: ja,
2: dan sal ek verstaan en sê, ja, maar ek veel Platfonteinse mense. In Platfontein sit ek, is ek nou die ander kant daar as volunteers.
1: Ja.
2: Ek werk by die Gong en by die Kwedam kant en in Boetanang, want ek werk ja, met aldere mense. Mm. En ek werk lekker met hulle. As jy bewus dat die een van hulle nou nog een score bij die aldere kante.
1: Ja.
2: Dat is een beetje moeilijk. Right. Maar ek voel, as dat programma is, vir die, as ek nou, as ek bijvoorbeeld, as ek nou kan sê, ek gaan iemand bring, wat wil een resort bouw in Platfontein. Sal
1: ja.
2: Maar die persoon sal Platfonteinse mense hier, sal Platfonteinse mense met die werk in die CPI. Want kijk, werkskepper moet net van die stad afkom.
1: Ja.
2: Daar kan investors is. Ek wil net, ja. As ek nou kan sê, kan iemand brengen met een solarplant die opkom sit.
1: Ja.
2: Wat meer as 50 mense nou kan hier. Daar breng ek iemand wat nou een resort
1: ja,
2: op wil slat. Ja. Want ek praat so van, daar is die mense.
1: Ja.
2: Sal die mens samenwerken krijg, sal die mens, because werkskepper kom van al die kante af.
1: Ja.
2: Want my eie persoonlijke experience sê vir my ook, in as much as ons sê die government bijvoorbeeld fail, hulle doen hulle van hulle kant op een werkskepping nie. Ek voel die gemeenskap van Platfontein help ook die CPE nie, of die CPE leser in die gemeenskap nie, because of daar kan werke kom, sonder om by die stad te werk.
1: Ja.
2: Ons moet in die goed ook kyk. Werkskepping is baie. Ons kan drill hier so.
1: Ja.
2: En kry ons water daar onder die aarde uit vir die mense om te plant, en my vruchte, en my groente te gaan verkoop. Is meer as een mens wat as een laatste kan pay die man. So, daar is baie ding wat ons kan maak. Dis waarom ek gesê het laatste, as die mense my kan gebruik,
1: ja,
2: recht kan gebruik, ek kan my skoene brek uitloop en results in vir die kree.
4: Extra FM, 107.9 FM.
1: Dit was dan ons wijksraad van die wijk 32, raadslid Frikkie Banda, wat nou saam met my, Marcus Jetembo, gesels het oor die munisipale dienste en oor die algemeen. So, baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy deurgegee het aan ons luisteraar. Ons hoop om hierdie geselskap so elke maand of twee te hou, om net die luisteraars op hoogte te hou van wat die verwikkelinge is binnen die gemeenskap. Baie dankie.
2: Baie dankie. Lekker aan verder.
1: En dan die program samensteller was natuurlijk dan Pioro Musavanga, wat ook ingesit het saam met ons, met sy technische kant weer, om vir ons uit te help dat die onderhoud glad verloop. Baie dankie.